0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запетих у сетя до десетих.
2: Slovenski spored o

0: Dobra glasba in slovenska beseda. To je moj radio.
1: Tu se počutim doma.